Tinanziza po kwa napo bozi na mapindi mawiri. Kama katika funa kulonga nzizi wiri na mapindi mawiri tai. Terekuva pa kuimba nyimbo za mapembero tai.